0: Ôi ơi, ôi đi ơi, không có cái nào đâu cô. Ôi đi ơi,
1: đi ta số bụng.
2: Ôi
1: xây lũ, ôi xây lũ cô.